0: Efka.
1: Wanneer ons die brood eet,
2: Kimba mama bolo,
1: dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.
2: Maar jy skryf kan bietjie net aanpak.
1: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
2: Want ouma dink ook hy, dis so goed, laat ons sê.
1: Wanneer ons die wijn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het. En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
2: Moek amang dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy,